Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Dominus in Deus, religious protectum meum, tantum dignum, et sana vita omnia.